ricama. Nakanya de la rishare de da sta cuma de de sma de de cuma de sma jorin. Na di se de ri se de kam ru se ni yek kur manja yek ajem yek. Ana ru se nas be ra cuma de jam yanda je de tirka mi yek ben de ra cha be kel abis be teyl çapıl de je por ka jana kanila. Gerdan de ra jota kondre an ta be çartil ya bin mi se aşka fayis be ben ra tara de der bazı be de bir kam ne de se havi dina varış gül ya. بسر خدا توانه دکم رامیشانه گلده و لیوه شکری لیاناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالقه ده ده گردنه خب خب که برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لوگو نو چکه ورن مچی جوه ترد و ترد باقی را گود گرف شمنا خیال و خمکی نرد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل